Проговора Марко обрілев джанже, вала тебе убава девойко. Имам зина на една година, а годже зна да ми зданеш. Проговора хубава девойка, вала тебе Марко обрілев джанже, като е зина на една година. Ето е още